ni ye ne kese bible say senye erade na aya ya ma israel ka ah jesus era wase yeshua we di era wase